0: jigada.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu somu no.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Efififi muno.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Legege muno.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu somu no.
2: Anesu su.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Aiyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Yahweh,
1: Yahweh, Yahweh, Yahweh.